0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Брэсті 16 гадзін, у студыі Арына Ермакова. Добры вечар. Сёння ў выпуску. Пачалася рабочая паездка дэлегацыі афіцыйных і дзелавых колаў Брэсцкай вобласці ў Федэратыўную Рэспубліку Бразілія. У Брэсці пачалі сваю працу першыя сельскагаспадарчыя кірмашы. У Белавежскай пушчы праходзіць другі дзень экалагічнага фестывалю «Зубруфэст». А зараз пра гэтыя і іншыя навіны больш падрабязна. Пачалася рабочая паездка дэлегацыі афіцыйных і дзелавых колаў Брэсцкай вобласці ў Федэратыўную Рэспубліку Бразілія. Галоўная тэма візіту – развіццё супрацоўніцтва ў сферы сельскай гаспадаркі, вывучэнне перадавых тэхналогій і рэалізацыя сумесных праектаў. У рамках паездкі запланавана наведванне прадпрыемстваў па вытворчасці сельскагаспадарчай тэхнікі, знаёмства з вытворчымі магутнасцямі і абмеркаванне перспектыў лакалізацыі выпуску сучаснай агратэхнікі на тэрыторыі Брэсцкай вобласці. У Брэсці пачалі сваю працу першыя сельскагаспадарчыя кірмашы. Вызначана 9 месцаў для правядзення. Для гандлю заявіліся больш за 300 удзельнікаў з розных куткоў Брэсцкай вобласці. Пакупнікам прапануюць набыць малочную мясную прадукцыю, рыбу, бульбу, моркву, таматы, агуркі, фасолю, зеляніну, садавіну, ягады і мёд. Можна будзе таксама купіць збожжа, расаду і сажанцы. З 26 верасня па 8 лістапада кожную суботу і нядзелю зрабіць запасы можна будзе на вуліцы Гаўрылава 16, на праспекце Машэра 18, вуліцы Маскоўская 273В, вуліцы Сяброўская 61/1, яшчэ адзін пункт на вуліцы Махновіча 6. У Белавежскай пушчы праходзіць другі дзень экалагічнага фестывалю «Зубруфэст». Арганізатары падрыхтавалі для гасцей маштабную культурна-забаўляльную і спартыўную праграму. Суботні блок мерапрыемстваў адкрыў забег па пушчы, лёгкаатлетычны крос па ўнікальных прыродных маршрутах запаведніка. Для сямейных наведвальнікаў была арганізавана спецыяльная дзіцячая праграма «Зубраняты» з інтэрактыўнымі гульнявымі зонамі, конкурсамі і анімацыяй. Кульмінацыяй свята стане вялікі вячэрні канцэрт, які пачнецца ў 17 гадзін. На галоўнай сцэне фестывалю выступяць вядомыя запрошаныя музыкі і хэдлайнеры. Апошнім акордам вечара стане 3D-праекцыя «Гісторыя Белавежскай пушчы» ў 22:45. У Брэсце адбыўся гарадскі этап рэспубліканскага конкурсу маладых работнікаў прадпрыемстваў, арганізацый і ўстаноў адукацыі «Суперпрофі». Спаборніцтва праходзіла ў сярэдняй школе нумар 30 імя Гвішыяні. Яшчэ да асноўнага конкурсу маладыя спецыялісты падрыхтавалі відэавізітоўкі аб сваёй прафесійнай дзейнасці. Па выніках міні-конкурсу яны атрымалі адзнакі. Намеснік старшыні брэсцкага гарвыканкама Віталь Шчэрба адзначыў, што з кожным годам у горадзе становіцца больш працоўнай моладзі. Паводле яго слоў, гэта стварае добры кадравы патэнцыял для прадпрыемстваў, арганізацый і ўстаноў адукацыі Брэста. Да іншых навін. Сёння дзень адчыненых дзвярэй ва ўпраўленні ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама аб'яднаў больш за 300 удзельнікаў з усёй вобласці. На сустрэчу з праваахоўнікамі Брэшчыны прыйшлі выхаванцы ваенна-патрыятычных клубаў, вайскоўцы ўнутраных войскаў, навучэнцы прававых класаў, актывісты Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі і іншыя маладыя людзі. Гасцям распавялі пра асаблівасці службы ў органах ўнутраных спраў, магчымасці паступлення ў ведамасныя ўстановы адукацыі, перспектывы прафесійнага росту і льготах для супрацоўнікаў міліцыі. Для многіх юных удзельнікаў сустрэча стала важным крокам у выбары будучай прафесіі. Хлопцам прадэманстравалі працу аператыўна-дзяжурнай службы службовых сабак, паліграфа, распавялі пра гісторыю міліцыі Берасцейшчыны. Традыцыйны літаратурна-музычны фестываль «Восень у Завосе» адбыўся сёння ў філіяле музея сядзібы маёнтка Міцкевічы Завосе. Завосе – асаблівае месца на літаратурнай карце Беларусі. Менавіта тут, у маёнтку сям'і Міцкевіч, нарадзіўся Адам Міцкевіч, адзін з найвялікшых паэтаў беларускай, польскай і сусветнай літаратуры. Музей сядзіба ўзнаўляе дваранскую сядзібу другой паловы 18-га стагоддзя. У аснове музейнай экспазіцыі ляжаць вобразы і матывы паэмы «Панта Дэвуш». Для гасцей была арганізавана экскурсія па тэрыторыя музея, канцэртная праграма і музычныя выступленні, сустрэчы з пісьменнікамі і лекцыі, майстар-класы і інтэрактыўныя платформы, квэсты, гульні, кірмаш рамёстваў. На Берасцейшчыне валанцёры Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі дапамагаюць пажылым людзям у зборы яблыкаў на прыдамавых участках. Акцыя «Яблыневы дэсант» працягнецца да кастрычніка. За гэты час плануецца ахапіць усе раёны вобласці. У гэтым годзе ўраджай апынуўся даволі багатым, і не заўсёды ў пажылых людзей ёсць магчымасць самастойна прыбраць яблыкі. Валанцёры руху «Добрае сэрца» дапамагаюць справіцца з сезоннай працай, каб яблыкі не знікалі і прыносілі карысць. Збор ўраджаю ажыццяўляецца двума спосабамі. Валанцёры альбо пакідаюць сабраныя яблыкі гаспадару ўчастка альбо з яго згоды перадаюць іх у пункты прыёму або на рыхтоўчыя установы на безвыплатнай аснове, пракаментавала першы сакратар Брэсцкага абласнога камітэта Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі Лізавета Марковіч. Межы вёсак некалькіх сельсаветаў у Брэсцкай вобласці змяніліся з 25 верасня. Пра гэта паведамляе Белта са спасылкай на нацыянальны прававы інтэрнэт-партал. Змяненне межаў прадугледжана адпаведным рашэннем Лунінецкага раённага савета дэпутатаў ад 4 верасня 2026 года нумар 152. У раёне скарэкціраваны межы вёсак Вічын Дварэцкага сельсавета, Дрэпск Гарадокскага сельсавета, Лутавень і Сітніца Сінкавіцкага сельсавета, а таксама аграгарадка Дзятлавічы Дзятлавіцкага сельсавета.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман, вецер няўстойлівы слабы. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 5-10, удзень 16-21, у Баранавічах ноччу 5-7, удзень 16-18, у Пінску ноччу 8-10, удзень 18-20, у Брэсце ноччу 7-9, удзень 19-21. Арына Ермакова, служба інфармацыі Радыё Брэст.
0: Навіны. Галоўнае.